base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio 3.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-eres sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio 3.

Mangigala, makapalig-on bagyod sa magtiayon nga tungod sa mga pagpaningkamot adunay magpalayo para sa maayong pamuyo. Mao kini ang kaagi ni Runa pinagi ni Lalay. Pero sa dili pa ato siyang tagaag kinabuhi para masabtan ninyo ug ato sa ihatag kaniya ang gipangayong aawit.

Sayang ang tanan, Kuya Arn. Imbis ang pagpalayo sa laing nasod sa akong suod nga higala nga si Rona para sa ilahan ni Ben. Si Ben usab na ningkamot nga makatigom sila para sa ilang kasal kung makauli na akong suod nga higala si Rona. Usa lang ka pamilo, Kuya Arn. Misipyat si Ben. Hugaw na si Ben para kay Rona.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubog na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa. Usa na ang FM Radio sa mga nag-unang gipaminaw nga FM Radio Station. Base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.
1: 4 o'clock.